مرحبا گودار نهجا هندنگ رادیو کردستان گوداری دکن وی هفتی امجوارا چند هلبستان هلبجارتی پیشکشت کن

نالین آمن اردو اسیمان کرشینه گلی و از جان تکاروان مام و کال پدهلی و از دگرم لبیدنی سبر دلی خون آبینم که دلالا من بدن من من به تشتا نخاپینن گدی کبم گراد بم وز پیشی آخونا بینم دل برینه دل آخینه بدن رونیا چابه من

تب هریک بن کار کر گندی دست بهن بو سر خوابون به کار بن وارن ام تب هریک بن کار کر گندی دست بهن بو سر خوابون